0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, серед них ти аді, скільки в башці ерунди, що хочеться